0: बागै साख्लायखौ आबुनि बागै गाहामखौ सायमानानै हिंखाय अजुन तालनि साल नै थिचुखु एबा 29 जुन 2026 एडभार्टाइजमेन्ट नायमानाय अनलाइन थै कयलाय रोनानै जेंजागोन जरा अजुन तालनि 3 एबा 30 जुन निसिमि पायथाक सालाङानो 29 जुलाइ एबा साल नैथि चुकु जुलाइनि हर 12 बिसिङाव पायथाक जराङानो केन्डिडेट्स एबा जे कयलाय रेनाय बंनि उमर ताइ रोंमानि मारि बंनि ग्रेड न जुदाख्लाय बागजाखा आबुनि बिसिङाव बयस एबा उमर रोगजागानो अ 2026 जुलाइ तालनि 1 तारिखनि सिमि बिनि उमर नाहारजाखनाय टेक्निसियान ग्रेड 1 सिगनेलनि बागैनाय आचुगथायबेगुलै दङ 323 एबा राथाम नैथि थाम रोंमारि नांगोन फिजिक्स इलेक्ट्रनिक्स कम्पिउटार साइन्स आईटि एबा इन्सट्रुमेन्टेसन बिएससि डिग्री नियाखैबा जेसा साख्लायजाग जागानिफानो बिसेक थामनि इन्जिनियारिं डिप्ल'मा नियाखैबा बिइ बिटेक डिग्री तंनानै नांनाय उमरंना नांगोन बिसि टीचारनि सिमि 33 बिसिनि बिसिङाव फिया हाबांनि रायदानाव रोगैनाय नांमानि जागाव उमर किसासोग एकार जाब दङानो रांनि मानमारि पे लेभेल 5 नाव रोगैनाय 29,200 ताइ लगि गुबुन बाथाराव बर' जागनाय टेक्निसियान ग्रेड 3 नि बागैनाय आचुगथाय बेगुलै दङ 6,242 आबुनि बागै रोंमारेंना नांगोन माध्यमिक पास लगि NCVT इनियाखेबा SCVT नि गसिजाग इन्स्टिट्युटनि साख्लायजाग ट्रेड ITI सार्टिफिकेट दंनानै नांखबनाय इनियाखेबा कर्स कम्प्लिट खायजाग एक्ट एप्रेन्टिसिप खायजाग दंनानै नांनाय आबुनि बागैनाय उमरमनो नाङानो बिसि टीचारनि सिमि बिसि 3 रांनि मानमारि पे लेभेल 2 न रोगैनाय फैला बिनि रांनि मानमारिङानो 19,900 सिमि ताइ लगि गुबुन बाथारक दंनाय फिया कयलाय रिनाय रग बरक नि बागैनाय आमसुक मुंनाय कम्पिउटारनि आमसुक मुंनाय ताइ आबनो कारिब मेडिकेल टेस्ट रग ओंनाय
1: আশোক জরা সিং সেবক বরক তুলং মানে কগ্র খানা লাইকা ফাইদে হেকে তাবুক নবাতি মানে কগ্রব কিসে নাই নাই লেন তিনি নগবাতি বার নুকজাখা তিন ফুং জরা ও নুকজাখা নখা কিসা চুমুই কবল যাক দং নাই তে কিসে কিসা জরা ও বাতির কিসে মিশে নুকজাগ মান হইব সাকলাই যাক্ষা তাবুক জরা তুমানি নুকজাকা 32.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিশিমি 25.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস নি বিশুঙ্গ তাবুক জরাতে নুকজাকা তাই তিনি তুমারি নুকজাগি মানো 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিশিমি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস নি বিশুঙ্গ তঙ্গি মানো নকবার তৈ নুকজাকা 97% নিশিমি 69% খামাওকে তঙ্গি মানো তাই কিসে কিসা আমচায় নখাগ্রমই ওয়াতের ফাইমানি নকজাগি মানো হনি সাজাকা ওয়েস্ট খুয়াই তেই ধলাই ডিস্ট্রিক্ট ওয়াতের নকজাগি মানো হনি সাজাকা আশোক জরা খনালাইখা নগবাতি বানি কগ্র চিনি ইয়াফব জরা করি খেবা থানা সাকাং খনালাইনাই গৌতম দেববর্মানি খরাঙ্গ রচা মুংতাংসা তেই তিনি পান্দা তংমানে আং মনিকা
0: তাই আং শিল্পী
1: ফাইদে হেকে রোজামুং তাংসা খানা লাইনা লাইন